خواهش ای یاد اگ احل جنه چده بی خلانگی خواهش ای خواه گیس جنزن گودا بان تزی کیس لی جا ای 5,000 دان لی 7,500 مایل نلو گولا هستخان ندزی گو ای اگ احل جنه نحجی خواه گیس گو یاد ای لادی چده کو نستاز لیگی ای یا فول سنتری اویل A large the yol A 7,500 miles don lay 10,000 miles a quanzaco nil wodo adi in the da A ag alijinigi a ya ha alnado kasa a con de dich den despansigi beba hayanigi naltos car manual 8 o a ya chidibit nas niligi hajojol trago benach e ha chidibi ba hojiliala ado dashboard ای که اگ احل جنه خدا بیهنا کادو خواه ایگ احل جنه اصلانا کاه گی جو اید او یحل نگو دارد او اکو دی کنونشنال اویل دیشنه نگی 3,000 مایل دون لی 5,000 مایل تخادو ستخان دزد آده ایگ احل جنه لها انیدگی بیهن دو کال سنترک بلن اویل گی ایا 5,000 مال دون لی 7,500 مال نیل ودو ستخان دزده دو لیلا نا نسا فول سنترک اویل نا دیدن ای 7,500 مال دون لی 10,000 مال نیل وده هستخان دون لی نا کتا دهن دزده آده ایا اگه جن ای خواها دو گستو آجه سبی انیدگی بیهن دو کالا اکو دی اگ احل جنه خاتی گیس گو جو این لی اخان جه خوشن دل و او اشلا تسد خان زکو ای تیت اینگی دوت آسی یه گو اینی دوت دلا او خیو کن ترکو کنگان گو دانه اند ایل ای آدو اند دی سچ دیت اگون زا دیت اگو جو سن گو ای دوتا لیش بینز اخ باس گو یو داده ستیو بی خلطرات الیه داد یو داده سک آزده بی چدن زل پاسکو آدو ان دادی آدو لعه بین جا کودا جو اید آکو اید سکین لو ایگ احل جنه خواها هگیستو لیلا اکو اگ احل جنه لجن گو یگو دید ایگو ایگ احل جنه گی اید آسی چوز ایدو لیلا اکو دی اول چینج خا الیا چگو یاد ایتو هنسو اتیت این بیجی دیت ات دو لیلا آدو اگ احل جن دا حل چن دو لیل دین لا ده چدین انجیل ایگو دا اگ احل جن حل چن گو جو ای بی با حزن اگ احل جن اگ ات ایا اصلا نا کاچه انا خول جیجلا جن زن گو ای بیگ اگو ایا اج او لیل گو ات ایلا دید او کون کل بی حزن بین یه خنک بیل کل چدا سید آم